berikan kepada Alister. Kudulah. Sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini. Masih Montiel berputar. Berikan kepada

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat